Det Benny Blanco, Hasi og Khalid sin East Side. Og jeg håper du har en fin morgon. Takk for at du har skrudd på NRK MP3. Høsten jo I gang, og jeg synes det fint at rutinene tilbake. Og nå skal du få Kenya Grace og hennes Strangers.

0: Tar du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Dette NRK MP3.
2: Nå.
3: Ny musikk.
4: Ny musikk.
2: Ny musikk.

0: og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille. Klara
2: Pernille. Hei til du som hører på. Det meg, Klara, som på MP3 I dag også. Jeg gleder meg masse til å holde deg med selskap de her tre gode timene. Det blir masse god musikk, som alltid. Og nå får du Mabel med låta Don't Call Me Up.

Det var låta Samurai Swords du hørte der av Matoma og Miriam Bryant. Og god tirsdag til du som hører på. Det meg, Klara, som her på MP3 nok en gang, altså. Det det. Trives veldig godt her, så jeg synes jo bare det helt fantastisk, rett og slett. Skal være her helt frem til klokka I 2, så det betyr at det blir 3 steikerne gode timer her, altså, sammen med meg. Og jeg gleder meg så mye. Jeg har en utrolig bra dag I dag. Jeg merker at når jeg kommer hit, jeg har veldig ofte gode dager når jeg vet at jeg skal sende på MP3, og det blir jo ikke bedre enn det. Men jeg tenkte hvertfall at siden jeg dusjet håret mitt I går morges, så vil jeg si at håret mitt ikke helt typ fresh I dag. Og da tenkte jeg, ok, jeg må gjøre en litt sånn fresh annen type frisyr I dag, for at håret mitt skal se flott ut og at jeg skal føle meg bra. Så da har jeg rett og slett to sånne små, håret mitt generelt røst, og så det to små musflatter. Og så tenkte jeg jo selvfølgelig da at det var en god idé å sette I to hårklipper for å feste dem. To sånne små hårklipper på toppen av hodet mitt. Problemet her at jeg har jo på meg hodetelefonen når jeg sitter her og sender. Og dem må jeg da ta bak de hårklippene, så nå, gjennom hele sendingen her, så kommer hodetelefonen sånn nesten dett av gjennom hele, tror jeg. Men så langt så går det veldig fint, og det veldig glad for. Jeg vil gi en liten shout-out til deg, Atle, som allerede har sendt meg en melding inn I appen NRK Radio. Der har han skrevet, Klara, kjør på med god musikk og god stemning. Ha en fin dag videre. Selvfølgelig skal jeg levere med god musikk og god stemning. Jeg har til og med skrevet det inn I sendingsbeskrivelsen som du kan se inn I appen NRK Radio, at I dag så vil jeg ha masse ønskemusikk. Jeg har veldig lyst til å oppfylle masse ønskelåter I dag, så hvis du har en god låt som du vil at jeg skal spille av her på MP3, så det bare å ønske deg det inn I appen NRK Radio, så skal jeg se hva jeg får til. Mens du gjør det, så skal du få to utrolig gode låter av meg. Her får du Rockboys og Vinny med låta Håpløs, og etter det kommer låta Silence av Marshmallow og Khalid.

I går så annonserte jeg noe utrolig viktig her på MP3. Og det var nemlig jeg gikk gjennom alle de viktige tingene som skjer I løpet av den uka her. Og da fant jeg ut at I dag, den 8. september, så det den internasjonale litteraturdagen. Og da ga jeg et enkelt løfte til du smører på, og det var at I dag så skulle jeg skrive et dikt som jeg skulle lese opp her på MP3. Og jeg har holdt løftet mitt. Jeg har rett og slett skrevet et dikt for at vi skal feire den internasjonale litteraturdagen. Nå ikke jeg noe poet, så det må vi ta I betraktning her, men jeg har gjort mitt beste, oppriktig jeg har gjort mitt beste, på å skrive et ordentlig dikt. Og det skal du få høre her nå. Av meg, Klara, Pernille, Klæbo, Greger, nå skal du få høre det fantastiske diktet jeg skrev. Tirsdag. Vi her. Jeg sitter her og krysser mine tær. Du som hører meg nå, kan du stå på tå? For meg. Hør meg. Ok, jeg skal fokusere. Denne dagen skal ikke være sei. Jeg skrev det her på bokmål, og da innså at det var mye mer rim da, så jeg skal fortsette på bokmål. Vi bor I dette vakre land, som gir kjærlighet I bøtter og spann. Jeg vil gi, så ikke gjem deg I et hi. Du ikke en bjørn. Åpne vingene, fly som en ørn. Du rå, sterk og flott. Pakk hverdagen inn I et slott. Helt topp. Og aldri la hodet fortelle deg stopp. Ohoho! Vet du hva? Jeg utrolig fornøyd. Hvis du har noen tilbakemeldinger på det fantastiske diktet mitt, så det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio, fordi jeg vil gjerne høre hva du tenker om det der. Og så, Lilly, du har sendt meg en utrolig, utrolig fin melding. Lilly har altså skrevet til meg. Klara, hei. For det første så må jeg starte med å si at jeg bare må skru på radioen hver eneste dag klokka 11. Merk at jeg trenger det gode humøret ditt for å starte dagen. Jeg elsker det, og jeg elsker jo at du spiller ønskelåta. Så jeg vil høre om du kan spille Bellyache av Billie Eilish. Veldig glad I den, ha en super dag. For en nydelig melding! Gud, for en nydelig melding! Du har helt rett, Lilly. Jeg elsker å spille ønskelåta, og det skal jeg være god på I dag. Så du smør på, har du en ønskelåt, send den inn til meg I appen NRK Radio, og så skal jeg spille låta di, Lilly. Selvfølgelig skal jeg gjøre det. Her Billie Eilish med låta Bellyache.

Det var 21 Pilots og låta Heathens du hørt her på MP3. Der vi driver og diskuterer litt hva det beste måltidet I løpet av en dag Og apropos det her, så har vi en avstemning gående I appen NRK Radio, der du kan avlegge din stemme på hva du mener det beste måltidet. Det frokost, det lunsj, eller det middag? Jeg har allerede fortalt litt hvorfor frokost et fantastisk måltid, men nå skal vi prate litt lunsj, som min personlige favoritt faktisk. Jeg elsker lunsj. Lunsj gir deg masse energi, ny energi I løpet av en dag. Altså, du kan jo ikke gå en hel arbeidsdag eller en hel skoledag uten mat. Det går jo ikke. Da får du ikke prestert til ditt fulleste, altså det må jeg bare si. Det også en fantastisk pause, et lite avbrekk rett og slett fra enten all jobbinga med skole eller jobb. Og så kan du sitte litt sosialt med folk, prate litt, spise lunsj sammen. Jeg synes det helt fantastisk. Og for min del så føler jeg på morgenen da, når jeg står opp og skal spise frokost, jeg ofte fortsatt litt for sliten I kroppen min på en måte til å faktisk nyte frokosten. Det sliter jeg litt med. Og så jeg også litt sliten etter jobb, så sliter jeg med å nyte middagen ordentlig. Og så jeg mye mer sånn vanlig matperson enn en middagsperson har jeg også funnet ut. Og da synes jeg lunsj bare helt fantastisk, fordi lunsj kan være absolutt alt. Du kan ha middagsmat til lunsj, du kan ha frokostmat til lunsj, hva enn du vil lunsj. Og angående lunsj så har jo Aslak sendt meg en nydelig melding I appen NRK Radio. Der har han skrevet, Hallais Klara, står og lager burger på Spar Haugsbygd nå. Kan du få på fuck lunsj av nummer 4? Nå har nemlig sjefen Dagfinn tatt seg lunsj. Og vet du hva? Det jo faktisk sant, det her jo lunsjtid. Så vet du hva? Hvis du sitter og spiser lunsj nå og hører på, så den låta her til deg, altså. Her nummer 4 med låta fuck lunsj.

Det var låta Flowers av Miley Cyrus du hørte her på MP3. Der vi prater rett og slett om hva det beste måltidet i løpet av en dag. Og derfor har jo jeg hatt en avstemning gående inn i appen NRK Radio, som jeg tenkte å presentere for deg her nå. Det altså alternativene frokost, lunsj og middag. Det går an å stemme mellom her. Og det jo et måltid jeg ikke har inkludert. Og det har Pernille sendt en melding om. Hun har skrevet: det beste måltidet jo kveldsmat. Sitt i ro og fred, uten unger, stress og mas. Se en god serie og bare slapp av, rett og slett. Vet du hva? Jeg skjønner det veldig godt. Og grunnen til at jeg ikke tok med kveldsmat rett og slett bare fordi jeg tenker ikke på kveldsmat. Det er en ærlig sak. Jeg bruker å spise meg så stappmett på middag at jeg rett og slett tenker ikke på kveldsmat. Men absolutt, kveldsmat et valid måltid det også. Så da teller vi med en stemme inn på kveldsmat i den avstemningen her også. Men nå du sikkert veldig spent på hva resultatene fra den avstemningen her Og det var en veldig forutsigbar vinner, om du spør meg. Altså, det middag som har gått av med førsteplassen her. Ja da! Åh, som jeg koser meg med dere lydeffektene, altså. Det virkelig. Nei, middag har jo overlegent vunnet den avstemningen her. Og det skjønner jeg. Fordi middag liksom, de måltidene du spiser på en middag, de liksom så fersk og god og sånn ordentlig måltid sammenlignet med det frokost og lunsj ofte kan være. Så jeg skjønner det veldig godt. Det skal sies. Fortsatt, lunsj min favoritt, altså. Jeg kommer ikke foruten det. Jeg synes lunsj helt fantastisk. Det så sosialt, det så deilig. Nei, kos meg med lunsjen, altså. Men, vet du hva? Nå vi rett og slett ferdig med matpraten. Vi det. Så skal vi heller gå over til litt god musikk. For det synes jeg så fantastisk. Og nå skal du få Ylva med låta Maskulin. Litt sånn bærig energi på den tirsdagen her. Det trenger vi alle.

0: og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille. Klara
2: Pernille. Og klokka den cirka 12:01 nå, og det meg, Klara, som her på MP3. Jeg skal holde deg med selskap I en god time til, frem til klokka 2. Nå får du litt god musikk. Her låta All I Have of Race og Panthers.

0: Dine tre på MP3.
1: Endelig tid for dine tre på MP3. Dette er den delen av sendingen der du som hører på, du kan gå inn i appen NRK Radio og sende meg en ønskelåt du vil at jeg skal spille av her på MP3. Jeg plukker ut tre heldige vinnere, og så skal jeg spille av de tre låtene på rappen. Så det er faktisk ganske stor sannsynlighet for å få ønskelåta si her i dine tre på MP3. Og jeg liker å ha litt temaer når jeg er her, ikke sant? Og temaet i dag er rett og slett en personlig favoritt. Jeg vil høre en låt som du anser som en av dine favorittlåter, eller har vært en av dine favorittlåter. Den har bare liksom vært med deg, og at du har på en eller annen gang i livet ditt, så har du tenkt sånn, åh, jeg vil høre mer på den! Jeg vil høre mer på den! Det er det jeg ønsker meg i dag. Så hvis du har en personlig favorittlåt, så send det inn til meg i appen NRK Radio nå. Og mens du gjør det, så skal du få to gode låter på øret ditt. Du skal få Ina Wroldsen med låta Strongest, men før det så får du nå Kygo og Conrad med låta Firestone. Den går jeg aldri lei av, altså.

Funky. The Just The Way You Are på NRK MP3. Jeg heter Martin, stas at du meg. Du, altså, Shakira Burna Boy fargla jo på en måte hele VM med låta Die Die, offisielle VM-låta. Og Die Die betyr jo på italiensk kom igjen, kom igjen. Kan du ikke push til deg I dag, for det sånn? Gå inn I appen nå, NRK Radio, så går du inn og slenger med en stemme på avstemningen min, hvor jeg spør Kom du for tidlig, eller kom du for sent I dag? ja, det vil jeg lure på.

Oscar McCaw, The Sweet Nothings. Jeg heter Martin, og nå hører du på MP3-klubben. Jeg skal bare si deg en ting, at I morgen så det sånn at MP3-klubben kommer inn på en light-utgave. For I morgen så det klart for begravelsen til Kong Harald. Da skal vi hedre han, også her på NRK, og vi skal ha en samsending mellom P3, P3-musikk og MP3 fra 9 om morgenen til 3. Jeg skal være programleder sammen med Ingrid fra 12 til 3, så jeg kommer til å være her sammen med deg i klubbentida, men faktisk mer enn det du vanligvis hører meg. Og så skal jeg også være med deg på ettermiddagen fra 3 til 5 også. Så I morgen så blir det altså 12 til 5 med Martin på MP3 her, så vet du det. Det blir liksom litt nedtonet, jeg kaller det på en måte MP3-klubben light. Liksom det skal være selskap, det skal være meldinger fra deg som hører på, og en del ønskelåter. Og jeg gleder meg til det, jeg ser frem til det, til å henge her sammen her på en sånn viktig dag. Så jeg håper du blir med på det, så vet du hvorfor MP3 kommer til å høres litt annerledes ut sånn midt på dagen I morgen. Her hos oss nå, så skal vi få på broiler, kamelen Emma Steinbakken, og bap på vei, men før det, Staysman nå. Vi drar til Spania, folkens.

Jeg elsker den låten der. Det Bapp, det Kamelen, det Steinbakken. Det Broiler, også ikke minst da. Jeg heter Martin, og nå skal vi til en låt som jeg hørte på I dag tidlig, på vei opp til Lillehammer, hvor jeg nå sender direkte fra til deg. Og så blir jeg sånn, sitter og tenker sånn, fader for en fin låt. Jeg har glemt den litt. Jeg har den på lista mi, og det høres veldig trist ut, men det heter Hjertesorg. Og jeg tenker at ja, det en tirsdag. Det sånn at livet skjer for veldig, veldig mange, og plutselig en tirsdag så kan du ha litt kjærlighetssorg. Og så det sånn at MP3 har jo høyt tempo nesten hele tiden, vi oppe der liksom I ringa, men la oss nå bare ta 3 minutter til deg som faktisk har kjærlighetssorg, så du får liksom støtte I hverdagen. Så her, her er oppklart nå, altså, It Will Be Okay med Shawn Mendes, og dette på en måte en trøstende klemmen da, fra meg til deg gjennom radioen, og du skal vite en ting, det kommer til å bli bra. Ja, det gjør det. Jeg har selv hatt skikkelig kjærlighetssorg, og jeg kan anbefale en podcast som ligger I NRK Radio, som heter ja, Søk opp kjærlighetssorg, så tror jeg du finner den. Det Silje Nordnes som programleder, og der jeg med også. Ikke at det det jeg anbefaler, men det veldig mange som kommer til meg etter vi ga ut den episoden, og de episoderne, den serien, at det sånn, og det har hjulpet meg. Så kanskje jeg kan hjelpe deg også I dag. Her uansett Shawn Mendes nå, på NRK MP3.

0: Tiesto og The Business på NRK MP3. 3:30 nå. I appen NRK Radio i dag så har jeg spurt deg, kom du for tidlig eller kom du for sent på jobb i dag? Det egentlig spørsmålet vi alle stiller og lurer på i dag. Hvis vi går inn og sjekker nå på hvor den ligger an, så skal vi se her da. Men nå avsiden borte, sier jeg. Ja, ja, ok. Nå skal vi se om han kommer opp etter hvert. Det kan jo være han gjør det. Vi vet ikke. Kanskje han gjør det. I appen, uansett, har fått masse fine meldinger i dag. Leif Anders gir, kan du gi en shoutout til 2013 Skoda på YouTube? Jo, det kan jeg gjøre, vet du. Selvfølgelig. Aksel kan ha lurt på hvor Åse i dag, Martin. Har hun feil timeplan hun også har møtt opp til målsendinga? Jeg elsker det. Nei, altså, Åse er her, altså. Åse, er du her nå?
1: Ja, det jeg, Martin.
0: Og der du, vet du, fysøren.
1: Og jeg fant nemlig den avstemningen.
0: Du fant avstemningen?
1: Ja.
0: Og finner ikke jeg den da?
1: Jeg vet ikke.
0: Men borte nå den.
1: Kanskje det den friske luften i Lillehammer som tykler noe med systemet.
0: Hva sier avstemningen da? Kom det for tidlig, kom det for sent, hva sier den?
1: Vi har veldig flinke lyttere, fordi det hele 56% som kom tidlig i dag.
0: Ja, men det ikke det.
1: Og så er det 30% som kom akkurat på tiden. Og så var det 13% som kom for sent. Og det jo, jeg en av de 13%, så ikke føler dere alene.
0: Nei, mer om det om litt, faktisk. Magnus også skriver her. Er inne en ond sirkel. Jeg håper at det skal bli omvendt snart. Kom for tidlig i går kveld og for sent i dag.
2: Jeg var så bra til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en...

0: Det Sabrina Carpenter. Hvor god du på rester? I går hadde du besøk av Sandra Storm, som har en ny bok nå, som heter Middag for under 50-lappen, og praktikant min Åse, du har blitt inspirert, eller?
1: Ja, jeg har blitt inspirert. Altså, jeg har jo studentlønn her hvor jeg sitter.
0: Så... Du har ikke snakket om noen annen rester, du. Du bare rester,
1: ja, Martin. Ja, okay. Men det du også ganske god på da, Martin, fordi vi pleier å spise restelunch hver eneste dag, egentlig, omtrent.
0: Ja, det gjør vi. Vi der vi gode, synes jeg, begge to.
1: Ja.
0: Der sparer vi penger, begge to.
1: Det er ganske økonomisk. Så, ja. Men jeg litt sær, da.
0: Hvorfor det?
1: Jeg veldig sær når det kommer til rester, fordi at jeg en av de som... Jeg klarer ikke å spise rester med mindre jeg har laget maten.
0: Hva det, sa du nå?
1: Ja, det er sant. Jeg klarer ikke. Altså, sånn, hvis noen andre har laget maten, så har ikke jeg så lyst på rester. Hvis jeg har laget den, da er det greit. Jeg vet ikke.
0: Nei, det bryr jeg meg ikke gram om, altså. Har du rester? Gi meg rester, altså. Jeg elsker rester. Ok, men det er...
1: Og kald kjøtt der. Kald kjøtt er det verste jeg vet.
0: Hæ?
1: Kald kjøttdeig.
0: Ok, greit. Okay. Appen NRK Radio har laget en avstemning nå. Vi spør, er du god på å bruke rester? Spør vi om. Ja, er superkreativ. Nei, burde bli mye bedre. Eller, ja, er flink noen ganger. Du finner avstemningen i appen NRK Radio, så hører på oss direkte akkurat nå. Bam! Ja, det stemmer på ja, er superkreativ. Det vil jeg si.
1: Ja.
0: Vet du hva jeg gleder meg til i dag, eller?
1: Nei.
0: Mamma er på besøk i Oslo, og i dag skal vi ha fisk til middag.
1: Så koselig!
0: Ja, vi skal ha fisk. Etter jeg er ferdig på sendingen nå i dag, klokka 5, så skal jeg sette meg i bilen og kjøre tilbake til hovedstaden. Og så skal jeg glære meg til fisk.
1: Åh, det er digg!
0: Ja, Emma nå, her er Northern Light.

ermen i kermen, og det hagle på NRK MP3. Du våken? Du har ikke sovnet den, eller? Nei, jeg håper ikke det, altså. Nå du med oss I klubben I dag, virkelig. Oscar med oss også. Hei, NRK MP3. Sitter og hører på mens vi kjører bil, og, det lurte, og da lurte jeg på om vi kunne spille Guestlist fra Castle. Hans strålende dag, lurte Oscar på. Hvorfor ikke?

0: Det guestlist på NRK MP3. Martin her, radioen din, altså. Fy søren! Og det var Oscar som ville høre låta der. Det var en liten tjuvstart, rett og slett, på dine tre på MP3. Det en greie vi har hver eneste gang her, dag her I MP3-klubben, som skjer sånn cirka... Ja, men jeg bare ikke si feil her da 16.30, altså halv fem Og nå tok vi litt en tjuvstart for at han ville høre Castle med guestlist Håper det var bra, Oscar Og bra liv I bilen Også fått masse fine meldinger I dag, altså jeg må bare si det Masse fine meldinger her, altså En melding jeg har glemt å ta I dag, tror jeg Det tankbilsjåfør Ronny Som skriver YPKA, Mother Truckers I dag kom jeg perfekt I tide Ettersom jeg setter egne tider for når jeg starter Og så videre Selv om kona sikkert mener jeg kommer for tidlig Å ja, ja, jeg skjønner Tankbilsjåfør Ronny, fordi vi har nemlig en greie I dag, hvor jeg spør Kom du fortjent, eller kom du for tidlig I dag?
1: YPKA, Mother Truckers
0: For I dag tidlig så kom jeg, hold deg fast To timer for tidlig til forelesning Ja da, gikk inn I forelesningsrommet Satte meg ned liksom På en seminar så stod det Sett I grupper Og så det sånn Jeg har akkurat begynt å starte å studere på Lillehammer Så jeg sånn ny her Så jeg var sånn Jeg kjenner jo ingen som jeg går I klasse med Så jeg var sånn Nei, men skal vi se hva var det Gruppe rød? Var det gruppe rød? Og så ingen bare Nei, vi gruppe blå Og jeg bare Nei, men da bare tar jeg Da tar jeg bare en 1,80 her, ja, så går jeg ut døra igjen, greit det? Da ses vi om et par timer da, den grei. Ja da. Appen NRK Radio, har du kommet for tidlig, har du kommet for sent I dag, gå inn og stem. Akkurat nå 52% svarer, jeg kom for tidlig. Åh, vi en gjeng med

0: låta som heter Heat Waves.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Og nå sier vi hei til Vilde. Halla.
2: Hei.
0: 11 år og greier, og så tør du melde deg på ja og nei leket. Det synes jeg var litt stas. Er du litt nervøs, eller?
2: Ja.
0: Ja. Det er lov å være, altså. Virkelig. Men hvordan har du det i dag, da?
2: Bra.
0: Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke.
0: Du har en bra dag, liksom. Det får være lov, det. Ja. Sånn, ikke spør så mye, Martin. Jeg har det bra. Ja, greit. Ok, da. Greit, da. Ja. Men du, Vilde, du har hørt på ja og nei ikke mye før, det vet jeg. Men det kan jo være folk som hører på noe som ikke har det. Og la oss da bare ta en titt på hvordan det fungerer.
1: Her er reglene.
0: Fordi nå får ikke Vilde svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Er reglene forstått, Vilde?
2: Ja.
0: Så bra, da kjører vi.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Snakker du i en telefon?
2: Kanskje.
0: Liker du å snakke telefon?
2: Innimellom.
0: Liker du å bade?
2: Faktisk.
0: Har du hoppet over 5 meter noen gang?
2: Jeg vet ikke.
0: Mia, 2 pluss 2.
2: 4.
0: Hva sa du?
2: 4.
0: Å, nei! Der var jeg sleip, altså, Ville.
2: Ja.
0: Ja, ja, Vilde. Det var nesten, da.
2: Ja, det var nesten.
0: Det gikk nesten. Det var ikke mange sekunder igjen, altså, før du hadde klart det der. Du vet det? Åh, det var sånn rett ved, liksom. Tenk på det. Rett ved.
2: Ja.
0: Men, Vilde, nå har du øvd. Skal du bli med en gang senere, eller?
2: Ja.
0: Ja, men det er bra. Da sier vi det sånn. Da snakkes vi bare, da. Skal vi ikke gjøre det?
2: Jo.
0: Ha en fin dag videre, og så kos deg på skitrening.
2: Ja, du også.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Nå, mer musikk.

Royce et Vaughn, Amen sur deux. Rush. Den er ikke dum, han sa. Tusen takk til alle meldinger som har kommet inn I appen denne koronadag I dag. Det veldig masse fine meldinger. Ludvig som vei til trening og hører Was Me av Shaggy blant annet. Så jeg skulle ønske jeg kunne spille låta der, men jeg rakk rett og slett ikke det. Rett og slett ikke I dag. Det bare tre låter, og så jeg litt sånn, som heter sånn, som man sier på godt norsk, sånn, jeg litt short på time da, som man sier. Ja da. Men I morgen, ikke morgen faktisk, jo, I morgen, så skal vi ha litt ønskelåter på hele dagen, når det begravelsen til Kong Harald her på radioen, så det mulig å komme med flere ønskelåter I morgen. Og så det også sånn at på torsdag tilbake med full, sånn skikkelempe treklubbesending, der det Martin torsdag, det skal jeg bare si det, altså. Her hos oss, vi ikke ferdige enda, altså. Nei, jeg har flere låtplager. No Sofie Loud, og Fluent.

0: fluent, Sofie Loud. Martin, her radioen din. Fy søren, for en dag det har vært, altså. Virkelig, det har vært liksom alt det dagen startet jo liksom med at jeg kjørte fra Oslo i dag tidlig og endte opp med å komme for tidlig til forelesning. Og så har det blitt en fin greie liksom i dag i appen NRK Radio. Folk har delt at de har kommet for tidlig en pasient. I appen har vi også en avstemning hvor vi har spurt, hvem du i dag? Kom du for tidlig? For sent eller akkurat på tida? Og 90% svarer at du kom for sent i dag. 32% sier akkurat på tida. Og 48% jeg kom for tidlig. Å, fitt rakkert. Ok, det greit. Da har vi den satt liksom. Jeg har også spurt i dag i appen, du god på å bruke rester? Og der sier altså 51% at den burde bli bære på det. Men da har vi noe, et felles prosjekt sammen, kanskje. Jeg kan inspirere deg, for der jeg ganske god. Det å bruke rester jeg god på. Men du vet jo, du kjenner meg godt, du som har hørt mye. Det mange ting jeg dårlig på også. Så da kan vi hjelpe hverandre litt. Det fint det. Det liker jeg litt. I morgen så vi tilbake med endelig morgen klokka 6:30 som vanlig. Klokka 9 så blir det samsending med P3, MP3 og P3 Musikk. Og så klokka 12 så jeg tilbake i radioen i morgen. Altså. Så 2 timer før det vanlig, og skal være med deg 5 timer i morgen. Altså, det blir råhyggelig, jeg gleder meg. Da skal vi også hedre Kong Harald på aller best mulig måte. Inboxen må du åpne opp, sier det sånn. Det bare sende meldinger. Noe mer du vil jeg skal si, eller? Det greit? Ok, greit, da sier du sånn. Nå har jeg gjort en låt til deg som genial. Den låta her. Hvis du våkner i dag og kjente, fader, nå er det litt sånn her.
1: Skittveder, måndag, tisdag, onsdag.
0: Den låta her kommer til å snu opp ned på det. Hør nå bare. Ja da. Titanium, David Dicketa, and see it's here for you, my friend. Gjør deg klar. Nå gønner vi på inn i tirsdagen. Takk for at du hører på MP3. Gleder meg til morgen.